0: बैक सती ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल सी दिल तक वर्तमान शो चली छि डायल इन लाइव चिर चैट और मु अछि आपन को रेनबो सती शुभश्री आज आपन को सहित आज डायल इन लाइव चिट चैट रे आपन मन को पई प्रश्न रही छि जे एमदी को मूवी अछि जहारो फर्स्ट डे फर्स्ट शो आपन देखि छथि विषयरे आम सहित कनेक्ट हे आपण निजर मतामत आम सहित शेयर करि परिबे तबे कनेक्ट होबा पई नंबर होची 0671203 सासी जे छी हमरो नेक्स्ट कॉल देखि नबा के कॉल करछंती आ कोट कॉल करछंती हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार के कोथले कोट कॉल करथले
1: जय जगन्नाथ नमस्कार मोर रेडियो लवर नारायण प्रधान दी ब्रह्मपुर बुगडा गंजाम
0: नमस्कार स्वागत को छी आज रो डायल इन लाइव चिट चैट को केमिति अछंती
1: आगे
0: मो कहली केमिति अछंती
1: हां बहुत बढ़िया आछ मो तो आइसन दी के कॉफी बता फरी के घर पर सगा छी
0: आगे ताले आज रो टॉपिक पर कोन कहबे
1: आगे देखन तो मोर मन अछि फर्स्ट शो हम गाइसली पडथिला कॉफी खुशी कॉफी गम बुझले
0: आगे
1: ଆଉ ଏମିତି ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଟକ ରହୁଥିଲି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ମୋର ମନ ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆମେ ଦି ତିନିଟା ନାଁ ସବୁ ଯିବୁ ଏକାଥରେ ଦେଖିବାକୁ
0: ଆଚ୍ଛା ବାବାରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କୋଉ ହଲ୍ରେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତି
1: ମୁଁ ସବୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଛି ତାପରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଯାଇଛି ନିଶାମଣି ଯାଇଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଯାଇଛି ରାଜତରଣ ଯାଇଛି ତାପରେ ଗଲେ ଆମର ଏପଟେ ସମ୍ରାଟ ହଲ୍ ଯାଇଛି ତାପରେ ନୂଆ ମଜାରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେ ହଲ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ସବୁ ଜାଗା ବହୁତ ପାଖାପାଖି ଚୌଧୁରୀ ହଲ୍ ଯାଇଛି ସଙ୍ଗମ ହଲ୍ ଯାଇଛି ସାଗର ସଙ୍ଗମ ହଲ୍
0: ଆଜ୍ଞା আচ্ছা তাহলে আপনাকে ভাল লাগে ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শো মুভি দেখিবার
1: আগে কাকি না সেই সময় সো আসন্তি ফিল্ম স্টার বা আসন্তি ওটা ফিল্ম ফিল্ম পড় থাকে
0: আজ্ঞা
1: সো তাকে দেখে সুযোগ মিলে সে বহালি হয়ে আর সব ফিল্ম স্টার বা আসন্তি আর কমেডিয়ান হন তো ভিলেন হন তো যেতে হিরো হিরোইন আসন্তি আর বহুত লোক জমা হন্তি সেটা ওটা খুশি লাগে দেখা পে
0: আজ্ঞা এবে বি আপনি যাওছেন ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শো
1: না এবে মু যাওনি ফিল্ম দেখা পে আগে হই
0: মানে কার্য ব্যস্ততা ভিতরে টিকে ছন্দি হয়ে যাইছন্তি
1: ଆଜ୍ଞା
0: ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ରହିଲି ନମସ୍କାର
1: ନମସ୍କାର